a našкрапит тимар из Петровога села главна особа. Звана тога морете дознати ча је град Дубровник направио из бивше фабрике ТУП, ча се ове дане догађа на ноћном небу и право да уске приредбе морете пребавити вруће дане и угодне вечере. A još lipše je ako se sve te informacije čuje uz dobru i šaroliku muziku. Počet ćemo ženskim sastavom De Fraele s jačkom Ljubav na dar.

0: davno pohodio u Petrovom selu.
1: Za Anu Škrapić-Štimar će žitak u budućnosti biti na svaki način malo mirniji. Kod dugoljetna učiteljica i ravnateljica osnovne škole u Petrovom selu je pred kratkim stupila u mirovinu.
2: Ja se sama na sebi čudim. Kad sam mislila da će mi jako teško biti, 41 leto nije malo vrijeme. U školi, kad sam 85. leta začela kod učiteljica u našoj školi u Petrovom selu, ja mislim da je to jako rijetko kad nikdo začne na jednom radnom mjestu i onda je zgotovi. I jako sam mirna i jako se sad dobro čutim da neću imati tu veliku odgovornost i da mene čeka tako veliko djelo. Kad vi ravnateljica jedne škole, to je velika odgovornost i jako čuda djela i sad sam se nekako istrudjala. Bila sam jako umorna i nekako tako čutim da je sad dost i dobro se čutim, za istinu.
1: Kod direktorica je 60-ljetna Škrapić-Štimar bila odgovorna za dobar razvitak škole u Petrovom selu. Na neka dostignuća u dvojezičnoj školi je osebujnog izdava.
2: Što je važno da se uzidala naša nova škola, da smo zašli na jedno mjesto, što je bil naš san u već od 30 let da zajedemo pod jedan krov. Kad smo u dvi škola, u dvi zgrada poučavali i to nam je bilo dosta teško kad smo morali ide iz jedne zgrade u drugu. Imali smo jednu jako staru školu koja je sad zašla najzad k crikvi. A drugo na što sam izdava da se hrvatski jezik podučava, imamo jako dobre nastavnike. Svi su Petrovišćani koji podučavaju hrvatski jezik i njim je važno da se nosi daje ta tradicija. Svi ti nastavniki su zaduženi i u kulturnom žitku u selu i njim je još važnije to da se čuva i naš hrvatski identitet i kultura i da se čuva naš materinski jezik, iako je to jako teško u današnje vrijeme.
1: Pred 35. ljeti su u Petrovom selu osnovali kazališno društvo. Ana Škrapić-Štimar je bila dio toga procesa, a do danas je i peljačica društva, koja momentano pauzira. Zadnji nastup su imali 2019. ljeta. Zbog korona pandemije i dost napornoga dijela Škrapić-Štimar, kod ravnateljica škole do sada već nisu nastupili. Ali ipak kanu opet oživiti društvo, ar je važno za selo.
2: To je bilo jako važno, s tim ciljem se osnivalo naše društvo da pokažemo i prig igrokazanja kako je važan naš materinski jezik i kako smo bogati. Kako je bogat naš petrovski jezik kad se kusiće što smo igrali se igrokaze smo prepisali na naš petrovski dijalekt. Bilo je onako boga koja ga smo i preobarnuli, prevodili na mađarskog jezika, svugarskog jezika na hrvatski jezik.
1: 60-ljetna jubilarka živi sa svojim mužem u Petrovom selu. U domovini se najbolje čuti.
2: Meni se sve vidi, meni je porodno selo. Ja sam 19 let bila kad sam zašla najzad. U Budimpešti sam išla, pohađala gimnaziju, onda sam zašla u Pečuh na visoku školu. Jedno leto sam bila ovdje, onda sam se udala mlada. 19. leti, onda od njih dopstanu ovdje. Meni se sve vidi, ovdje su oni ljudi koji su meni važni. Meni je važno da imamo ovakvu kulturu, da se čuvamo tradicije i naše običaje, meni je to se jako važno. I familija mi je ovdje, rodbina mi je ovdje, svi su mi ovdje.
1: U prošlosti je Ana Škrapić-Štimar bila uvijek jako aktivna i zbog toga jako zaposlena. Ipak ima svoje hobije i uživa slobodno vrijeme.
2: Jako rad štijam knjige i novine, imamo i hrvatske novine i čuda kuham. I pečijam velika familija i u nediju kad smo svi skupa onda smo 13. Imam 4 unuke, a sad čekamo 5. Tako da imam dvoz dila, ali to jako, jako rado kuham, jako rado se pripravljam za moju familiju i drago mi je da smo ovako čudami.
1: Kres cijeli život jubilarku sprohađa i katoličanska vjera. Crikva igra i u osnovnoj školi do danas važnu ulogu, veli Ana Škrapić-Štimar.
2: Ja od početka idem u crikvu, naša familija, svaku nediju i svaki dan ako je za koga maša. I meni je bilo važno da smo i u školi, u svakoj prostoriji imamo križ raspjelo. Meni je to bilo važno da to bude, da se s tim pokaže da je naša škola usko vezana s crikvom i da je važna za nas vjera. Imamo i vjeronauk, naš gospodin Farnik dojde svaki tajdan, u svaki razred ima jednu vuru kad je

subotu i nediliu. Od 10 do 12, kot i od 3 do 5 odpodne. Na štrapovu nediliu od 2 odpodne, čedu tamburaši hodajuč kreselu zabavljati ljude. Konac je u krčmi Silvia Štübal. Petak u 8 će biti tamburica uz ogan u parku u Geristofu. Zabavljat će du graničari. Pri Kiritofu u dvorani za priredbe u Vincijetu će du subotu od 7:30 na večer nastupati bahetaši. Na Kiritofu u Podgorju će du nediliju od 1 na podne svirati bahetaši u Onjobranskoj dvorani.

1996. leta su primošteni študenti Jerica Gracin i Mate Gačina u Zagrebu temelili klapu Kampanil, ovako da su se mogli odmoriti od učijanja. Prvi nastup su imali na smotri zagrebačkih klapov u študentskom domu Stjepan Radić. Jačili su pak i u tramvaje i po zagrebački ulica. Međutim su tako uspješni da redovito osvoju nagrade pri različni festivali, a izdali su jur 5 albumov. Na prvom, Eća, volim te iz 2008. leta je jedan od velikih hitov klape Kampanil i to interpretacija Jačke Dina Dvornika Zašto praviš slona od mene, koja ću skupa s ovim međutim pokojnim hrvatskim jačkarom.

od mene. Bajca! U ovojački je bilo dobro začuti, da je klapa Campanel otvorena i za druge muzičke stile. Jačka jada iz albuma Eča, Volim te, a to je pravo da je naslov Jačke, kaj je nastala najveći hit, klape Campanel. Napisao ju je hrvatski jačkar Hari Rončević s početka samo za sebe. Klapa Campanel je iz ove jačke napravila vlašću verziju. Kumorete sada čuti?

0: 30 let postojanja čekala, pa kampanel svečevati 1. oktobra velikim koncertom v Tvornici kulture v Zagrebu. Tamo su si pozvali uz druge Harija Rončevića. Čujte sada jačku Afrika, ku je Klapa Kampanel snimila s Nenom Belanom i on će biti muzički gost pri jubilarnom koncertu.
1: Uva, uva, uva, papa, uva. Uva, uva, uva, papa, uva. Uva, uva, uva, papa, uva.

klapa kampanel piše o sebi, da niso ograničeni na kakov poseban muzički stil, da nastupaju kade kanu, a to samo če imaju s tim veselje. Veselo će sigurno biti subotu pri fešti u Bijelom kaštelu u Šuševu, kada će uz klapu kampanel igrati tamburica Cogarštov i tamburaši bez imena. U af Fete Blanche će počijati u 7:30 na večer. Oprostiti ću se sada jačkom Čačem i Copacabana, klapa kampanel će ju sigurno zajačiti u Šuševu, a ja sam osvidočena da će povući ljude na tančeno tlo. A za sada vam ja, Petra Marija Živković, želim i mojte još lip i ugodan večer. Zbogom.